Lelang tso chong zhe si, ya min ta mi ya si, e zong go mi la se la ya. Ta la re sam hi na nyam do, ya han tsar gi la go ta hi na te mi rang gin zha ya. Ta la re nyo char par cha, ya han jan sung tang go lin zhu re par cha, mo gyo ni ya. Ta la re hi na re pe mi, ya no mi ri ya ma hi ren chor te den ba zong ya. Ta la re wo ma zhu le ya, ya han char pa te gong bu ser nen zhou ke nga rin bu ya. Ta la re jin kar pu nang we, ya jin hien pai bo tang la yor se pe so dor te ya. Ta la re mbu se na cha hi, ya ha tong ge mbu go re de chi de ngu zha zor hien pe ya. Ta la re par ma yor la se, ya ha cho re te go mbu se na ka lung de ma yu ya. Ta la re zhur jo re ter go, ya han ji hien pe go tang ko wo pa la da yi cho ya. Ta la re ma go re ce la, ya ha cho de mi go re la se re to la te tar yo ya. Ji la te dar kyu ba tang hyep to sung lang zi te kyo ji tang ba san ji di, lung de ma la lor ju te lung to kar mo ge cher la chang ne song so.